wakulewa teknolojia wenja ulod omole sogo mwaka kunatuki na kule bitu ku Black Friday wakumare na kukumi kuuma trade fair lugogo katiteka teka kalenda yokuvanga bili Oktoba paka nga kumi na lumo Oktoba fena tuwele kumole sogo chasinzo mnene mugwanga ne mirirwano Uganda International Trade Fair vumbula yiga gulawesa nyusee.